0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiamburu pundur, amin efa tiamburu pundur.
0: Mizara falina wanao.